0: Nova priča, isti autor.
1: Evo ga!
0: Kengur se vraća kući.
1: Sin evropskog fudbala.
0: U režiji Miroslava Momčilovića sa Andrijom Kuzmanovićem u glavnoj ulozi.
2: Evo, avala.
0: Premijerno u bioskopima od 23. septembra.
1: Imate grizete kao pitbullovi.
0: Karte su u prodaji. Distribucija MCF Megacom Film.

0: Nova priča, isti autor.
1: I evo ga!
0: Kengur se vraća kući.
1: Sin evropskog fudbala.
0: U režiji Miroslava Momčilovića sa Andrijom Kuzmanovićem u glavnoj ulozi.
2: Jo, avala!
0: Premijerno u bioskopima od 23. septembra.
1: Imate grizati kao pitbulovi!
0: Karte su u prodaji. Distribucija MCF Megacom Film.
3: Narodni. Radio Novosti.

0: tvrdnje zapadnih medija o navodno obnovljenom tajnom bunkeru na Uralu i ponovnom aktiviranju nuklearnog sistema Perimetar na zapadu, poznatog pod imenom Mrtva ruka, ne odgovara istini, a takve dezinformacije se u medijima plasiraju kako bi se pojačala slika o Rusiji kao nuklearnoj pretnji, ističe ruski vojni ekspert Aleksej Leonkov. On je to izjavio za Sputnik povodom navoda zapadnih medija da je Rusija započela veliku modernizaciju sovjetskog sistema Perimetar, koji je svojevremeno trebalo da obezbedi uzvratni nuklearni udar, čak i ukoliko bi rusko-političko i vojno rukovodstvo bili uništeni u prvom napadu.
1: No, djelo u tom što ovo te informacija...
2: Informacija o tome da su nedavno otkrili tajni bunker ne može biti istinita, jer je sistem Perimetar prestao da postoji nakon što je Rusija promenila svoju nuklearnu doktrinu. Taj sistem je stvoren još u Sovjetskom savezu u okviru doktrine odmaznog udara, pri čemu se pretpostavljalo da će, ukoliko rukovodstvo Sovjetskog saveza bude likvidirano, taj sistem automatski samostalno pokrenuti balističke rakete. Suštinski sistem Perimetar je već odslužio svoje.
0: Leonkov ukazuje da u okviru aktualne ruske nuklearne doktrine nema suštinske potrebe za potpuno automatizovanim sistemom koji bi reagovao tek u slučaju likvidacije vojnog i političkog rukovodstva zemlje, s obzirom da ruski koncept podrazumeva uzvratni udar već nakon pokušaja nuklearnog napada na teritoriju Ruske Federacije.
1: Malo toga, naše komplekse...
2: Šta više, naši sistemi ne reaguju samo na nuklearnu, već i na masovnu upotrebu konvencionalnog oružja. Dakle, sistem Perimetar se ne uklapa u novu nuklearnu doktrinu Ruske Federacije.
0: Britanski i danski mediji tvrde da su analizom građevinske dokumentacije, vojnih nabavki i drugih izvora utvrdili da je kompleks tokom prethodnih decenija masovno proširen i modernizovan, kao i da infrastruktura povezana sa ruskim sistemom nuklearnog komandovanja ostaje operativna. Navodno je reč o jednom od komandnih punktova raketnih snaga strateške namene, gde su prema tvrdnjama zapadnih medija izgrađeni podzemni objekti, radiocentri, sistemi veze i infrastruktura za boravak osoblja, kao i za upravljanje strateškim nuklearnim snagama. Njegova namena nije da bude običan bunker za sklanjanje političkog vrha, već rezervni komandno-komunikacioni centar koji bi trebalo da nastavi da radi i posle razornog napada na Rusiju. Leonkov, jedan od najistaknutijih vojnih stručnjaka, kategorički odbacuje navode zapadnih medija o modernizaciji ovog podzemnog kompleksa povezanog s Perimetrom, ističući da se njegova uloga u savremenom sistemu nuklearnog odvraćanja predstavlja na pogrešan način i da je ruski sistem kontraudara danas organizovan potpuno drugačije.
2: Ta informacija se plasira u svjetskim medijima kako bi se održao nivo ruske pretnje. Eto, vi ne vjerujete da se Rusija priprema za rat, a ona je obnovila bunker koji će biti otporan na protivbunkersko oružje, na bombe ili krstareće rakete. Odmah vam kažem da ta informacija nije tačna, jer je sistem danas u okviru nuklearne trijade organizovan na drugačiji način. Istina, mi imamo oružje koje učestvuje u razmjeni udara u okviru algoritma uzvratnog udara. Objasniću taj algoritam. Dakle, kada se sa druge strane lansiraju balističke rakete ili dođe do masovnog lansiranja konvencionalnog oružja na teritoriju Ruske Federacije, istovremeno počinju da se formiraju dva algoritma. Prvi algoritam uzvratnog udara našim nuklearnim sistemima koji koriste hipersoničnu tehnologiju upravljivog hipersoničnog oružja ruske proizvodnje, a istovremeno se formiraju algoritmi za aktiviranje protivvazduhoplovne i protivraketne odbrane.
0: Sistem automatskog uzvratnog udara Perimetar razvijen je na vrhuncu hladnog rata kao sredstvo odvraćanja i kao sistem nuklearne odmazde u slučaju pogibije državnog vrha, zbog čega je i dobio nadimak Mrtva ruka. Međutim, ruski nuklearni potencijal je u međuvremenu značajno promenjen, dodao je Leonkov.
1: U nas postupaju dva jedilne kompleksa.
2: Kod nas sada postoje dva nuklearna sistema. Jedan od njih se zove Bure Vesnik, a drugi Poseidon. Zbog toga sistem Perimetar kao takav teško da bi mogao da unese bilo šta u ovaj proces, niti da napravi neke značajnije izmene. Prešli smo na drugačiju nuklearnu doktrinu i sistem Perimetar je izgubio svoju aktualnost.
0: Bure Vesnik i Poseidon spadaju među najambicioznije ruske strateške sisteme nove generacije. Bure Vesnik je interkontinentalna nuklearna krstareća raketa za koju Moskva tvrdi da, zahvaljujući nuklearnom pogonu, može da ima praktično neograničen domet i da tokom leta menja pravac i manevriše, što otežava njeno otkrivanje i presretanje. Poseidon je nuklearni podvodni sistem koji se kreće ispod površine mora i prema ruskim navodima može da deluje na ogromnim udaljenostima. Moskva oba sistema predstavlja svog strateškog arsenala i sredstva koja treba da obezbede ruski uzvratni udar iz vazduha i sa mora.
3: Radio Sputnik.
0: Kiril Dmitrijev razgovarao sa zvaničnicima Sjedinjenih Država o rešavanju ukrajinskog sukoba. Ruska vojska zauzela još dva naselja. Estonija optužila Rusiju za diverziju, a Kremlj odgovorio da su sumnje neosnovane. MMF upozorava da će Ukrajini u naredne tri godine nedostajati 54 milijarde dolara. FSB osudila trojicu zbog špijunaže u bazama Crnomorske flote. Više informacija ima Dragana Nikitović.
4: Kiril Dmitrijev, specijalni predstavnik ruskog predsjednika za investicije i ekonomsku saradnju sa inostranstvom, i američki zvaničnici održali su konstruktivan sastanak o rešavanju ukrajinskog sukoba, prenose mediji. Također se navodi da su Dmitrijev i američki zvaničnici razgovarali o mogućim rusko-američkim inicijativama u oblasti energetike nakon završetka sukoba u Ukrajini. Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo da je zauzeto naselje Veselo polje u Donbasu i Kredjanka u Harkovskoj oblasti. Ruske oružane snage napale su tokom proteklih 24 sata energetske objekte, proizvodne pogone i mesta za skladištenje dronova ukrajinske vojske. Ruski PVO sistemi oborili su 6 vođenih avionskih bombi i 287 dronova ukrajinskih snaga. Trojica muškaraca sa Krima, koje je prema navodima Ruske federalne službe bezbednosti regrutovala ukrajinska vojna obaveštena služba, osuđena su zbog veleizdaje na 12, 16 i 17 godina zatvora. Ruske snage presecaju grupaciju oružanih snaga Ukrajine u rejonu grada Orehova u Zaporoškoj oblasti, saopštili su izvori iz ruskih bezbednosnih struktura. Ukrajinski dronovi sve češće gađaju civilna vozila na putevima Donbasa i Novorusije. Pripadnici oružanih snaga Ukrajine nisu uspeli da se izvuku iz okruženja u rejonu sela Nefedovka u Harkovskoj oblasti. Inače, mediji pišu da ukrajinska prestonica ubrzano postaje grad na prvoj liniji fronta, zahvaljujući tehnološkom napretku Rusije, kojem ukrajinske oružane snage nisu u stanju da se suprotstave. Prema prognozama MMF-a, Ukrajina će se u naredne tri godine suočiti sa manjkom finansiranja od 54 milijarde dolara, pišu mediji. Prema preliminarnim podacima Međunarodnog monetarnog fonda, Kijev će se naredne godine suočiti s nedostatkom finansijskih sredstava u iznosu od 30 do 35 milijardi dolara. 2028. nedostajeće oko 17 milijardi. Inače, u Briselu je danas održan sastanak donatora Ukrajine, čiji je cilj ubrzavanje pregovora o obezbeđivanju dodatne pomoći. Portparol predsjednika Rusije Dmitri Peskov nazvao je optužbe da Rusija stoji iza podmetanja požara u fabrici u Estoniji neosnovanim i nepromišljenim tvrdnjama koje se ne mogu ozbiljno shvatiti. Estonija je inače optužila Rusiju za požar u vojnoj fabrici u Talinu u kojoj se proizvode bespilotne letelice, a šef estonske diplomatije Margus Cakna izjavio je da je požar navodno podmetnut po nalogu ruskih specijalnih službi.
0: Ruski predsjednik Vladimir Putin sastao se sa delegacijom Republike Srpske koju predvode predsjednik vlade Srpske Savo Minić i predsjednik stranke Nezavisnih demokrata Milorad Dodik. Putin je na početku sastanka uputio podršku vladajućoj koaliciji u Srpskoj. Prema njegovim rečima, Rusija se nada da strani uticaj neće biti odlučujući. Potvrđeno je da cena gasa za Srpsku ostaje ista. Predsjednik vlade Srpske, Savo Minić, rekao je da je na sastanku delegacije Srpske sa Putinom u Moskvi iskazana podrška razvijanju privredne saradnje.
5: Nije postojala tema koju smo mi iznijeli, a da nije bila već apsolvirana i pripremljena od strane predsjednika Putina. Ja sam naravno u ime vlade Republike Srpske iznio neke naše stavove vezane i kad je u pitanju članstvo u NATO i kad je u pitanju uvođenje bezviznog režima ruskim državljanima. Međutim, ono što je bitno, upravo ova saradnja koja je strateška, pogotovo politička i mnogo nam znači, svjesni smo da je ovo jedno od mjesta na zemaljskoj kugli, jedno od dva mjesta gdje se kreira svjetska budućnost, svjetska politika, društveni tokovi i tako dalje, da smo mogli iznijeti i one stvari koje su eksplicitno vezane za Republiku Srpsku, a odnose se na proširenje ekonomske saradnje.
0: Dodik je istakao da je ovo bio njegov 29. sastanak sa Putinom i da mu je drago što su imali priliku da potvrde saradnju na svim poljima, kako na političkom, tako i na ekonomskom i svakom drugom planu. Naše politike ostaju iste. Ne dozvoljavamo sankcije Rusiji, podržavamo vojnu neutralnost i ne dozvoljavamo ulazak u NATO. Neće biti uvođenja viza za ruske državljane u BiH, kazao je Dodik.
6: Predsjednik Putin je potvrdio da nastavljamo dalje sa cijenom gasa koju smo imali do sada i da u tom pogledu ne moramo da se brinemo. On potvrđuje svoje opredjeljenje da je u budućnosti gradimo odnose na bazu gasa koji se odnose na izgradnju gasnih elektrana koji treba da instališemo kao potrošača, jer ne vrijedi da pravimo gasovod ako nemate potrošača na prostoru Republike Srpske. Veoma je u detaljima oko svih projekata koje radimo, oko izučavanja ruskog jezika, oko u Republici Srpskoj, oko različitih kulturnih manifestacija koje obavljamo, i mi ćemo nastaviti tu našu ekonomsku i, kažem, kulturnu i socijalnu saradnju veoma da cijenimo i da nastavimo dalje da je provodimo.
0: On je istakao da se BiH suočava sa teškom budućnošću u svetlu neviđeno loših odnosa između naroda u zemlji i poručio da će Republika Srpska promovisati mir, prenose RIA Novosti.
6: Moram da kažem da smo mi trajno zahvalni Ruskoj Federaciji na ono što je pitanje Savjeta bezbednosti i djelovanja međunarodnog faktora. Javno zna da je Ruska Federacija nije podržala Smita i sve ono što on radio, to je neprihvatljivo za rusku stranu. Oni smatraju da je nemoguće prihvat bilo čije nametanje, da su te stvari koje Smita radio ništavne i da ne vrijede ničemu. To nije nebitan stav, ali imate u vidu činjenicu da je Ruska Federacija jedan od garanata Dejtonskog sporazuma i to nije uopšte bezazlena, bez obzira što to neki sada tam ignorišu.
0: Dodik je istakao da postoji interes ruske strane za saradnju sa vazduhoplovnim zavodom ORAO u smislu proširivanja određene dimenzije posla.